ne te na te bandiye force la o mani wolo bandiye ne ko yi sabali ne te na ke zonye force na o mani wolo zon ne ko yi sabali ne te na ke mo go fagala ye force na o mani wolo mo go fagala ayi sabali ne te na ke pede force na on mani wolo pede muso ne kwa yi sabali te na ke fatoye force na fatoya yi banaye ane toro fatoye

Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De no, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril. Priden.